da spet dražimo bencin. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Da spet dražimo bencin. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. A včeri bi me kmal zlomil. Sem skoraj dubu živčen zlom. Se med branjem večernih poročil porabu sem napačen sklon. Pol sem ful sekiru sklon.